0: Мене что за удивление, мама глупо на изи.
1: Тежави са видно. Прешание сам, колкам часу их мориш ли?
2: In multi-pitch climbing, it's important that there is teamwork, for sure.